0: xamone da bax malik mom da bax malik
1: da fa daan bax di bax bani tudde ka da bax
0: ana xamone kuko mos da bax
1: rawati na nak ñi ka joge won.